Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de be na eko. Training stories and feeling na. Esu mi sabe so. Me siama. Nemu me kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Jesebi

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de be na eko. Training service and fitness nina. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu men kan chobia wo. Ebe ko konsa dia ye mia. Jesa bibia.